0: mi o de 77 ri mi o de be ri lati do mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time ti ma de Jesus City ri nu mi de be ri eni ti mama wa lati aduloju mo mo rin ise ni die ti mo ba lo na mo mo rin ise omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade silu ni ti ma se nko su bi se nke yo ma yira mo le eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe tori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gbogbo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: jenwo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe in le ni kankan mo mo ni christi mo si ni baba mi odokunle papas eh na ma mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
1: epin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: exam to ya do nbe
0: so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu mu lo ba de lo ojo thursday jeta diwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe ki lo mo mo yi se nkan mo mo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touch light kini o n to yo ha ni oju abe
1: to bi ni
0: e ti o mo bo se je o fe wo ni lori so lo ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mo kan beti kan ni inu palo mo kan ya ni mo kan bo si yara mi mo ba tina kun mo ba keke beti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbe mo a lo mu go seven up mo a gbe le lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nku ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ka bora mi ni daddy
1: ẹ ṣe kí ni
0: ọbọ̀rọ̀ mi sí bí mo ṣe bí
1: ẹ bọ́ sí o
0: ọbọ̀rọ̀ mi o mo ní ẹ̀yìn áńgẹ́lì dé gbàdí jésù kristi ìbọlẹ̀ wa ẹ̀yìn ní bàbá mi ọdẹ́kúnlẹ̀ pàṣẹ kéèpẹ̀ ọyẹ wa gbọ́wọ́ mi ṣiṣẹ́ mo fẹ́ gbẹ̀bí fibroid mo ní ọyá mú ìtàn rẹ báwo bí sẹ́ mọ ń bímọ mo á fún nígbà sẹ́mìnà mo ní mọ̀ fán
1: ẹni ọmọ fán
0: olóhùn ò lè gbin mọ́ mo ti ki glove bọwọ n gbọjẹ pe nọọsi ni òun náà ni nkan mi pe yi bayi pẹlu bẹẹ pe na ibẹru gbẹjọ ti mú mi mo ti n gbẹ jigajigajiga mo ti n gbọ mo ti n sunkún bẹẹ ni mo n pè yín bẹẹ ni mo n pọkọ yín èmi kọ ọdẹkùnlé pàfàṣì rẹ o ọlọrun fẹmi emmanuel rẹ o ó yá máa yọ máa bọ ní bá fọn sẹẹri bó ṣe ní oore òun kìnìún yẹn bá tún padà mo bá ké ẹyin ọkọ lẹ wá tó ní sèkú ọmọ bàbá mi ti sọ pé mi ò ní sèkú ọmọ.
1: ẹni sùn ẹ gbọ́ mi màmá àwọn ogun kan ò ní wó o tí wọn ò bá rí ariwo àwọn ìgànnà kan ò ní ya àfi ìgbà tó bá leké bá ọba ṣe bí wàsá ni èyí tí wọ́n ń sọ yìí jẹ́ kí wọ́n ràn sí ọ̀wù ẹnàwọ́ yín ẹni bàbá mi o.
2: Yeah!
1: ọmọtayé mo gbé ẹyin tí ogun lé mú mọ́lẹ̀ jọ finú ẹ ṣe àmì báyìí lolúwa wí iná olúwa yá ti jáde iná olúwa ti jáde wà bí ogun yẹn so nígbà tẹ wá pa ẹjọ́
0: kò. Mo gbé mọ̀ ń ṣe eléyìí ọmọ mi ti lọ wọn ní àtàní màá pè tani màá pè.

stop iwo ro ni ibadan awon eyan ro keti keti lo ra shop nbe nitori pe oja nta nbe shop to gbaye to kenu lowo ti o gajara lo olomi oni na oni le ibanse security abo to gbo pon be nu oja to se toru cctv wa car park wa gbo nkan lo pe sibe o gbo wole shop wo

Je ka ma kira wa gude. Million o tun gbe million pa. Play 3 ticket get 30 ticket yen lo lowo bayi. Fen ti o ba gora re ti o wura re ran. Tori pe mo ti gbe wa debe laaro wi pe ma ja gba o si nbe. Awon eyan o tun gbe million lo iwo ni o. Iwo lo lowo yi o sugbon tori pe o n wura re ran. Isu kadondo to wa nbe niyan. Iwo lo ya ko je owo yi.

mo tun lo sajo mota jode tori ka yi o le ba gba mi soju gbogbo eranko la ye se gbekun ju

0: A ti si mwiche kane ou, mwiki mwiche ane mwiche mwa pata pata bedroom secrets. A ki mwiche yi ti ye ti weli, e yi te mwono no. A ki mwiche, e shi mwola ni diso mwubu oro no, ki piye basse yi pisawa. Ki la fe shi, onjo wè zi titi do. E yi ti wakye last Wednesday of the month of October, ope de fè no. January, February, mwiti basi. Abi, last Wednesday of September ni Abi, Adupe lo wolo, ti se gitu, e kale o, atawon to wa lori etu, lodo yi, Dixon, omo Alaja, awa regular man, oju ni ti e o, Bolaji, oso ku gide o, ase gitu e ma be to do,
1: e ma ge. E se gori, e yo wa, ni ale yi lagbaro lo, amatakashi, beni, Amatakashi abiko yewa ni ale so ni bikini te ba wa e get ara yin ready because independent from cash kinino on lo lowo lowo ni atlanta le lo ma ti bere e mo ko lai pe lai jina nisin iseju pere te pere lo ma ku ta ma fi wo inu osu tuntun iko ye yin se gbo ni ma kira wa independence abi independence abiko yewa lai pe lai jina ni ko die na noku so ni die yi awon to ma wi ni owo la patarapata o ma wa ni ori eto ni ale yi so ibikibi to ba ti mo ta ba ti pe star kinikan sagbe phone esegbe ko tete mata ko ye tete mata tori oni to ba ta ohun lo ma se kini ohun lo ma je onje ayo ni ale yi abi ko ye wa so ibikibi te ba ti wa egbaradi tẹ́tí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ní ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ má dúró de ìgbà tí mo bá ní ó yàtá no ẹ má dúró de ọ̀yọ́ má ti get ready go irọ́ o tó bá lọ dúró de yẹn you miss yo kí ni mo sọ you miss so kíákíá tètè má ṣe kí ni tètè má ta ní pápá láì fàkókò ṣòfò àbí kò yé wa káṣe ẹ tètè má ta níbikíbi tí ẹ bá wà ní alẹ́ yìí etiti mata so that a ma se kini e ma je ounje ayo lori eto ni ale yi nbo ni o ti de

mo nfi akoko yi be wa pe adura ni ka ma gba fun Nigeria se bo se ye ko se se kemi na se bo se ye ki se se ki Nigeria ba le dara Nigeria ti di 66